0: شیحت بشردوی حمد البرقانن کم پاقلن دو دخت خلونن موثی قوارتی و کمتی او قابل دو حسادی میداث النعمدی برحم العلمین آمین پگدان اخمران والاهن پگدان اخمران والاهن پگدان اخمران والاهن ایش دری و صیب رازانی مشبح و قدیش و مخیان والاهای اللد مذبحم حسیانا اللی ثیث ماران من شبیقات تتی طال ایش وحا بخل عدان العلمین
1: آمین فایش بیلا دی قربانا پثواث اخواره فايش قدشة تنيث ذالها روح القدشة لها ويلا انت عون وخلاص دخايد الأبد أبدين ملكو ثاد شمية ابن عمد الشيحة.